0: Sama. Best muzika.
1: Frišna. Frišna muzika.
2: Narodna muzika.
1: I party muzika.
0: To je Best FM.